Așa, ce era? Прищеп как Макс, ты там угадал в Телеграме. Салют рекордсменилор де ла Паша și ne dă și poză cu flori frumoase.